Hitmix 90s på vägen i kvällen. Med mycket 90-tal, massor av 90-tal. Du är 95 minuter nonstop. Vad sägs om att ta med någon favorit 90-talaren i kvällen? Hör av dig. Facebook, Insta eller hitmix90s.se.

0: Det här är Rami. Han sitter på gymmet och bekymrar sig för att vaderna inte känns helt proportionerliga till resten av kroppen. Trots att han aldrig skippar en leg day. Vad ska han göra? Det händer liksom ingenting. Men vad Rami inte bekymrar sig för är sina Supreme Strong arbetshandskar med touch från blåkläder. För där finns det inget att bekymra sig över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
1: Johan Lindholm från LO här. Sveriges arbetare jobbar stenhårt. Slutkörda kroppar och pulserande smärta efter år av slit. Och sen straffas vi med dålig pension. Det är vansinnigt. Arbetare som får Sverige att fungera förtjänar bättre än att behöva vända på varje krona. Nu får det vara nog. Byt regering.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
3: Du lyssnar på ljudet av att tanka till klicket. En frihet fler ska ha råd med. Läs mer om vår politik för ett rättvisare Sverige på moderaterna.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på polrek.se.
5: Ja, hej. Jag tar en jubileumstriss.
6: Nice. Du vet den där 40 miljonvinster.
5: 40?
6: Ja, triss fyller ju 40. Men det är inte första gången någon blir lite dini på sin 40-årsdag, vet du. Du vet, farsan, han blir ju besatt att göra såna här tittskåp med tampar och flytta ut i en stuga.
5: Du, jag har lite brådis. Parkeringen.
7: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Vann du?
9: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
10: Jag vill bara säga att det är dags nu.
11: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
10: Nej, kom tillbaka!
11: Det kan du jobba!
9: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
12: Letar du efter sköna och slitstarka arbetskläder?
13: Nej, vet du vad? Du har hört sån där reklam förut. Ha en fin arbetsdag istället. Hälsningar från Fristads. Du hittar Fristads hos Ahlsell.
14: Men är det dags för besiktning nu igen?
15: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
16: Hallon kefir från Valio passar lika bra i frukostskålen som att dricka när du är på språng. Den är fräsch, porlande och har en underbar hallonsmak. Gör det som känns bra i magen.
17: Laktosfritt kan hjälpa laktosintoleranta som en del av en balanserad kost.
16: Prova Hallon kefir från Valio.
18: Just nu 15% rabatt på soffor, fåtöljer, soffbord och mycket mer hos oss på Mio. Skapa ett vardagsrum att längta hem till. Börja med soffan. I våra butiker och på mio.se hittar du sköna favoriter i alla stilar, storlekar och prisklasser. Villkor finns.
19: Hej, Daniel Heldén här. Jag kan inte svara just nu för jag jobbar för en omställning som ger fler jobb, billigare energi och allt det där som gör att Sverige vinner på grön politik. Men lämna gärna ett meddelande efter pipet och glöm inte att rösta på Miljöpartiet.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet. Mer info finns på polrek.se.
21: Nu gäller det att hänga med. Från och med nu startar V85 redan klockan 15. Missa inte V85, ett spel från ATG för dig över 18 år.
22: Bra kväll med Hit Mix 90s.